Me va zanoke shmara vaji wa shashi fam nebo ekayo peyam ma esto bele gohtaren heja anha peyam ekme heye nivisan diye slav ez derya je ergan idi nivisinim strana khero abas nare diyari ke chakhwa narin dikim spas emji spas yo khaj boy derya dikin u jboy ko khalqe ergani u em je strana khero abas nare diyari kecha derya narin dikin u gohtarvanen aziz kerem bikin em behevdura gohtar bikin